kyeu. I say, Lukani ziri ziri tare ko ka bal ghale gai tare ko. Kevanu.